nema mi pomoći. Lucan od nula pa sve do ponoći. Tu nema spas, tu nema kruva. Imam kretenski osmijeh od uva do uva. Žila mi kuca, stegne oko srca. Zbog njemu muca, nekam ka štruca. Ekipa me pljuca, al nije me briga. Ja pribacujem kanale, ma ne znam ko da igra. Pa namištam boju, svitle kontrast. Buljin u ekran, oči će mi otpast. Doživit ću kolaps, to je hipnoza.

znam sve je krinka, savršena slika, kut, svitla je šminka. I znam to je fikcija, loša je dikcija, ali ima mota, to je divota i dila.

pričali su za mene da sam brat od nevolje, da sam prokrato imanje, da sam pijan više manje skoro cijele godine. Spremali mi osvetu, malu crnu posvetu, slali mutne tipove, podmetali klipove, samo da me uplaše. Tračali me danima, selom po dućanima, tračali me babama, bricama po svadbama, dolazili pred zoru, lupali po prozoru, samo

0: U Splitu pronađen. Jučer smo Luka i ja apelirali da je gospodin nestao u Splitu iz doma za starije osobe, valjda je i dementan, pa su se jučer uz policiju digli na noge i HGSS-ovci i evo, tu je rezultat, čovjek je nađen, Bogu hvala, sve je dobro prošlo.
1: To nam je najdraže kad se tako nešto lipo završi. Prije nastavka, evo samo ćemo se osvrniti na rođendan jednog glazbenog velikana. Znaš kako smo pričali da se često to šta mi je nekako malo vraća nadu u TikTok i ove neke generacije šta nekad otkriju neke stare pisme onako totalno slučajno. Tako je zadnjih, pa ja vidim sigurno 4-5 mjeseci, jedna pisma od velikog Julia Iglesiasa konstantno na svakom Instagram storiju. Mlađe generacije su ga malo otkrile, a gospodin danas slavi 83. rođendan. Možeš to misliti. Čovjek koji je tija biti inače nogometaš, ali postaje pivač i neka je naučija i sina pivac, tako da sretno danas u obitelji u Julia Iglesiasa, a mi nastavljamo uz njegov veliki hit, trenutno i na društvenim mrežama, Con la misma piedra.

nekad mi se čini da ubija me rad. Dosta mi je svega, a sidenja u hlad. Nekad mi se čini

pušenje ubija, a vino me valja. Blizina je dobra, al sve si mi dalja. Ljubav je dobra,

0: traje do 27. rujna. Ulaz na sajam besplatan, tako da malo kruzajte, pronađite nešto dobro za ove jesenske dane.
1: Otvaranje Mediteranskog festivala knjige je u velikoj dvorani Sportskog centra Gripe, naravno kod nas tu u Splitu. U podne to prati naš kolega Ivan Perdić, tako da ćemo znati ama baš sve detalje kroz ovo poslije podne.
0: A u slučaju da vas knjige ne zanimaju, pojačajte majke. Oh.

0: pizza, ali snack meni u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack meni potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: Vrati se Roza, ti si život moj. 4. listopada Roza dolazi na Splitsku rivu i ne dolazi sama. Dolazimo svi. Think Pink, Race for the Cure.
2: Danas je Roza simbol hrabrosti, nade i života. Podržimo sve naše Roze, vaš Marijan Ban.
1: Prijavi se na www.racefordthecure.eu. Budi dio najveće humanitarne priče za sve naše Roze.
3: Marketing Radio Splita. Telefon 36.

iza svih mojih tema da čujem joj glas. Bežice telefona da razminimo priče, šta ja, šta ona. Da privrnem i istražim svoju staru sobu, ka neki arheolog u zaboravljenom grobu. Da budemo skupa, da se valjamo od smija, umeljani šalšom, to je sve šta bi

0: I pali na radio Skali 101, 102, 104,5 MHz. Program za 5. Vaš radio, Radio Split.
1: Ne mogu ti reći

kad je more puno dodira. Riči kad su prazna svitanja, kada imaš milijun.

0: se preda.
1: Okupite posadu i sudjelujte na našoj najstarijoj i najmasovnijoj 95. Mrduljskoj regati. Za simboličnu kotizaciju dobivate i majicu Mrduljske regate na dar. 100 jedriličarskih dvoboja u Mrduljinim njedrima starta 3. listopada, a pobjednici dvoboja osvajaju i džiletin Mrduje. Dobrodošlicu vam žele jedriličarski klub Labud, grad Split i Splitski festival jedrenja.
2: Marketing Radio Splita. Telefon 36.

0: Ja bi pita.
1: Pita li bi?
2: Koga bi pita?
3: Vi pitate. Mi nalazimo odgovor. Nazovite.
4: 0800 05 08.
3: Ne samo srijedom.
4: 24 sata dnevno. Besplatni telefon. 0800 05 08. Ispušite se. U auspuhu. Radio Splita.

0: Okupite posadu za regatu svih regata i njenih stotinu jedriličarskih dvoboja. Prijavite se i 3. listopada sudjelujte na našoj najstarijoj i najmasovnijoj 95. Mrduljskoj regati.
1: Ho, čaj ovo sad! Evo nam damen kapela! Šinjorine moje lipe, izvolite, izvolite! Mogli ste donijeti štrumente pa da zapivamo!

Kažu da neke stvari radimo iz dana u dan, guramo, trudimo se, vraćamo se na početak i tamo kad pomislimo da smo nešto završili, opet sve iz početka. E, za takve situacije često kažemo, to je Sizifov posao. Ali tko je zapravo bio Siziv? Šta ta priča znači i zašto je njegov posao postao sinonim za uzaludan, beskrajan trud? A tko bi to bolje znao nego naša Ivana Jurić iz Kaštela.

0: Ci si male,
1: evo mi Rocca. Rocco! Pomozi mi Rocco.
2: A čaj, što Andrija, čaj se dogodilo?
1: Znaš li ti, slučajno, kako se reče demonstracioni, oli ti demonstracioni?
2: Ne znam, nisam sigur. Ali ja mislim da se reče sa dva n.
1: Ma kako to?
2: Ali, demonstracioni, dva.
1: Ajde lipo kragu, ni tako.
3: A ja govorim da nima uopće n.
2: Hvala njega da nima, kako nima?
3: A bome da nima.
2: Ma ima dva n. Demonstracion.
3: Demonstracion. Manjanci jedan.
2: Demon. Ma ima tri. Demonstracion. Tri.

Ante, je li to znači slažem se? Ili to znači boli me briga? Ili slučajno sam dodirnija ekran dok sam bra masline? I četvrti tip, najopasniji, tihi promatraš. Taj ne piše ništa. A znaš da je tu jer mu piše sin 14.32, oliti ga viđeno. Ali ne daje glasa od sebe. To su oni što skupljaju dokaze za sud. Ali, svitu moj, najgora vrsta. Krug pakla broj 9. To su grupe za dičje rođendane. A to vam počne nevino. Netko napravi grupu rođendan male cvite, 7. rođendan, i krene sa kupljanje po 10 eura za dar. I onda krene lavina. Jedna majka napiše: ja mislim da je bolje da kupimo pametnu knjigu i razvijamo joj kognitivne sposobnosti. Druga piše: moja djetetina čita bolje trenerku ili neki plastični pištolj na vodu. Treća pošalje novu glasovnu poruku od 7 minuta gdje objašnjava kompletnu povijest intolerancije na laktozu, gluten i umjetna bojila u njenoj obitelji još od pradide iz 1924. godine, te naglašava da torta mora biti od sirove mrkve i bez šećera. Četvrta majka se ubaci: zašto 10 eura? Prošle godine smo skupljali 70 kuna. To je previše, neka svako donose po čokoladu. Peta piše: ali Cvita ne jede čokoladu, Cvita svira harpu. I ako ti u toj grupi nakon 30 sati rasprave o tome je li bolji drveni ili ga plastični dvorac napišeš samo: može, slažem se s većinom, odno te gledaju ko neosjetljivu mater bez duše, bez emocija, koja ne mari za dičiju sriću i budućnost ove nacije. Nisi poslala barem 3 emotikona koji plaću od sriće i 5 roza srca. Pa ti si službeno hladna žena i loše roditelj. A čekaj, jeste primijetili ovu novu modu? Stvaranje subgrupa, podgrupa. Evo, formira se grupa Mame 3B. Onda 3 mame shvate da im se ova četvrta baš, jel, mama nešto i ne sviđa, pa naprave grupu Mame 3B bez Marije. Onda se u toj grupi posvađaju oko rođendana, pa naprave grupu Mame 3B samo prave prijateljice. Na kraju imamo više WhatsApp grupa u razredu nego što ima dice u školi. Mobiteli nam kuvaju, baterija traje od 8 ujutro do podne, a powerbank je posva dio osobne higijene. A pitali se iko, di nam je nesta obični ljudski razgovor? Ona je starinski. Lipo uzmeš onu crnu slušalicu što je bila vezana za zid kabelom koji se zapetlja kad crivo od usisivača. Okreneš broj, nazoveš čovjeka na telefon i kažeš: ej Risi, šta imamo na kavu u 9 iz pribanke? Je završili sve u pol minute. Nema anketa, nema glasanja, nema slika kave s ružama, nema naljepnica, nema analiziranja ko je kako mislija i zašto je stavio točku na kraju rečenice. Evo danas, ako neko stavi točku na kraj poruke u WhatsAppu, to se smatra objavom rata. Ako napišeš dobro s točkom, odmah ide poziv. Zašto si ti ljuta na mene? Šta sam napravila? Nisi mi stavila smajlić. A majke ti mila, jer moram staviti smajlić koji se koluta po podu da bi ti znala da te ne mrzim. E pa, stvarno dosta je bilo. Zato moj zadatak i zapovid za ovaj tjedan je: stisnite mute. I to ne samo na 8 uri, ne na tjedan dana, stisnite mute na godinu dana, ili još bolje, always mute. Izađite iz grupa koje vam crpe energiju,
koja vam pišu o biciklama iz 2018. u kojima se raspravlja o tome je li bolji

prašak s omekšivačem ili bez omekšivača. A ako vas neko pita zašto se izašli, lipo mu recite: slučajno mi je pa mobitel u jugu, ili Džove mi je tako rekao. Ma ne morate biti dostupni svima 24 sata dnevno. Niste dežurni liječnici, niste vatrogasci, niste služba za spašavanje. Vaš mir, vaša glava i vaša psiha su važniji od ičijeg virtualnog palca gore i od bilo kakvog ičijeg gifa s pasićem koji maše repom. Vratite se u stvaran život. Zagrlite čovjeka, kažite mu u lice šta ga ide, popijte tu kavu dok je vruća, mobitel ostavite u drugoj sobi. Neka zvoni, neka gori. Svit neće propast ako ne vidite sliku nečeg doručka. A sad Davjesa pada, mobitel doli, voli vas vaša Džove. Adio vam svitu moj. Cmok.

0: glazbena noć. Hrvatski radio.
1: Pričali su za mene da sam brat od nevolje, da sam prokrato imanje, da sam pijan više manje skoro cijele godine. Spremali mi osvetu, malu crnu posvetu, slali mute tipove, podmetali klipove, samo da me uplaše. Tračali me danima, selom po dućanima, tračali me babama, bricama po svadbama, dolazili pred zoru, lupali po prozoru, samo